El-Melikul-Kuddus-Selamul-Mu'min-Mühendis Mühendis-ül-Azizül-Cebbarul-Mütekebbir Sübhan